Jam 9 di Spada, selamat pagi Taman Pro 2. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Minggunya Taman Pro 2 di Semarang yang semakin cerah dan semakin panas. Segini ya. Ya, menik mesti panas, ya mesti tadi keluar aja terasa kayak udah mulai ini nih, udah mulai agak nyengat nih jam-jam segini nih ya. Anyway, waktu yang pas